نشسته به سرم جونین به دامن شرارها مثل عزیز مثل عزیز که فامیل من عشق